0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Jonas med Slay Teen Spirit her på Radio Rock. Din kanal for masse deilig ekte rock. Det 17. mai, og jeg har en liten gjest på besøk. Iris?
1: Ja?
0: Du klar for noen 17. mai-spørsmål, eller?
1: Ja, jeg nok det.
2: Dette Erik på Radio Rock.
0: Ok, Iris, du med meg i dag. Det dobbelt skjerma. Du min datter.
1: Ja, det jeg.
0: Anser du deg selv som smart?
1: Ja.
0: Kan du mye om 17. mai?
1: Midt i mellom, kanskje.
0: Midt mellom. Ok, da et spørsmål til deg. Hvor mange pølser tror du vi spiser på 17. mai?
1: Oi.
0: Alle i Norge. Hele Norge, liksom.
1: Oi.
0: Hvor mange pølser tror du alle i Norge spiser sånn cirka på 17. mai?
1: Oi.
0: Må si tall.
1: Kanskje 1000, eller?
0: 1000 pølser?
1: Jeg tror 1000.
0: Ok, hør på dette. På selve 17. mai spiser nordmenn omtrent 13 millioner pølser. Ja, det var litt mer enn jeg trodde. Det cirka 2,5 pølser per person, og mer enn 850 tonn med pølser på en enkel dag. Mange pølser har du tenkt å spise i dag?
1: Ja, ingen, tror jeg.
0: Ingen?
1: Nei, ingen.
0: Er ikke noe pølse?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke? Hva spiser vi i stedet for da?
1: Sikkert is.
0: Ikke dumt svar. Men is skal vi snakke mer om, men nå skal du få Rammstein på Radio. Radio.

0: The Darkness I Believe in Thing Called Love her på Radio Rock. Snikker oss rett inn i Lyft Volbeat fra Danmark. Har du vært i Danmark, Iris?
1: Ja, jeg har faktisk det.
0: Hva det beste med Danmark?
1: Tja, kanskje Tivolien.
0: Tivolien, ja, det fett, ass. For andre kanskje Volbeat. Du skal få Guitar Gangsters and Cadillac Blood her på Radio Rock.

0: Du fikk litt Lenny Kravitz og Fly Away. Gratulerer med dagen. Det er 17. mai i dag, Iris.
1: Ja, det er det.
0: Det er det. Du skal gå ut. Du, egentlig så skal du gå i tog nå, du, hvert øyeblikk.
1: Ja.
0: Ja, men her sitter du.
1: Ja, her
0: og lager,
1: sitter jeg.
0: Og lager radio med far din. I dag er det dobbelt skjerma her, og det er spettakel og rock, og vi skal inn i punkens rike med litt Offspring. Er du klar for litt punk?
1: Ja.
0: Ja. You're gonna go far, kid. Og det tenker jeg om deg, faktisk. Jeg tror du kommer til å komme langt. You're gonna go far, betyr det.
1: Ok.

0: Girls her på Radio Rock, din kanal for ekte rock. Og det sitter en ekte liten rocker foran meg ved navn Iris. Heisan.
1: Heisan.
0: Heisan. Jeg driver og stiller deg noen spørsmål som har med 17. mai å gjøre. Er du klar for ett til?
1: Ja, det er jeg.
2: Bare ekte rock. Erik Farma på Radio Rock.
0: Det er 17. mai, og i dag så er det en sang alle synger masse gjennom dagen. Hvilken låt er det, tror du?
1: Ja, vi elsker, tror
0: jeg. Ja, det er, ja, vi elsker. Og du, Iris Sharma, ja, det er dobbelt Sharma i studio i dag. Både Erik og Iris er her. Og Iris, jeg har et spørsmål til deg. Du har øvd på nasjonallåta masse, ikke sant?
1: Ja.
0: Den har du synget hjemme, og jeg har sagt, skal du synge mer nå, så må du gå på rommet.
1: Ja.
0: For jeg blir gjerne å høre på den på repeat. Og da har jeg et kjapt spørsmål til deg. Nå skal jeg lese litt av teksten til Ja, vi elsker.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal du fylle inn det ordet som mangler. Forstår du?
1: Fylle inn. Ok, så du skal...
0: Når jeg stopper opp, så sier du neste ord.
1: Ok.
0: Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem. Furet værbitt over...
1: Vannet?
0: Vannet er riktig, ja! Vet du hva? Jeg, i mange år så har jeg alltid tenkt landet. Jeg har tenkt feil. At det, har vært...
1: det er helt samme her, men i klassen min, når vi synger den, er bare... Vannet...
0: Ja, det... Er du klar for en til?
1: Ja.
0: Med de tusen hjem, elsker det å tenke på vår...
1: Far og mor.
0: Ja, det er far først. Det er viktig. Far, meg. Jeg er kulest. Jeg kommer først. Yay! Nei, jeg synes du er flink, du virker som du kan dette her. Det er på sin plass. Her er det bare å kose. Jeg håper dere der ute koser dere med 17. mai også. Og her er kanskje ikke nasjonallåt, men litt Guns N' Roses og Sweet Child of Mine.
2: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: You Know My Name. Navnet der, Chris Cornell.
1: Per Hustad på Radio Rock.
0: Ja, gud, er det 17. mai, ja. Og har du kommet deg ut for å delta I toget enda, så det nok for sent. Men du kan jo marsjere litt da. 1, 2, 3, 4. Det her, 1, 2, 3, 4 boogie av aller ypperste sort. Ja, det klart, da det ZZ Top.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

37 gærne finner, et symfoniorkester og høye ambisjoner. Da blir det sånn Nightwish og Nemo. Per heter jeg, og bestemte meg nettopp for at når jeg ferdig her om sånne tre kvarters tid, da skal jeg ha en kebab. Jeg har en sånn utrolig bra kebablanger like bort i gata her. Ja, de er så freshe og digge, de kebabene. Og jeg har allerede bestemt meg for hva jeg skal svare når han spør: hva vil du ha på?

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: AC/DC. Thunderstruck. Det er så digg med AC/DC. De vet om hvordan skal avslutte låtene sine. Sånn, der er det.
1: Radio Rock.
0: Der er det AC/DC som leder. Altså, det er sånne der-der-slutter på alle. Det skal det være på Party Rock, altså. Og det som det rare, det at den ene låta som jeg i hvert fall kom på I farta, som ikke har sånn der-der-slutt, det Back in Black. Den fader ut på slutten. Jeg fatter ikke hva som skjedde der, altså. Det må ha vært en ulykke eller et eller annet. Snart Alice Cooper og Red Hot Chili Peppers der med den første Linkin Park. One Step Closer.

Metallica og One på Radio Rock. Berit, jeg takker for følge denne deilige 17. maien. Rocken fortsetter med Bloodhound Gang, Hailstorm, Twisted Sister, Offspring og The Lemonheads her om ikke lenge, eller rett etter nyhetene. Og vi har tid til en liten trall først. Alt vi trenger da. Alt jeg trenger. Oslo S. God 17. mai.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.